0: ukamwona nyamara omurenda bejiora muwa wamuriye kana na munhu akamba kugira.
1: Mhm.
0: Ona yo.
1: Yes.
0: Eh ndamwe zvine zviye kaondo kanga kaondo. Wa uko yo anyu yo.
1: Ehe.
0: Ndamare are around ka I we no agadiyo.
1: Okay.
0: Don't wait it do.
1: Mhm.
0: I'm with it.
1: All right.
0: Yes.
1: Asante. Thank you. 0724257708. Hello?
2: Hello,
1: MK.
2: Kwera pio nyembe tagwaria mumo kuma kevote ngetheria ndo asio banpiara na mwale osio anguvu bau.
3: Okay, deka.
2: Ide unie ne kwa na ugambo le todo nie ndia na le kogwa na le kofu de wana kitonga kwa ide unie ne kwa na ugambo le todo nie ndia na le kogwa na le kofu de wana kitonga kwa kumba saka wana mkwa yo wakwa
1: ni ndugu yako dekia
2: todo kavuru ara uga
1: ei
2: le unie ndo mondo oge unge korwa ne kwa na ka interview le ndise kwa ne ke boanga ngoro nge ali ya ke voto pio todo ugwane raizi nga okoro wange dhana
1: ehe
2: unge nga wadidi yaku wale mwere uwa mpere niwega tondo wau gorazi yete wenjerade ya kevote
1: yes
2: ukeeta kevote negwa takuwa kinyago uko na negwa nakena na ambaiza weo rai makenji kono ni kuwa nchiota na ampira na nengira kuwasili ogeni
1: kambuge madhama terambe tikagiriwa na evareva ni maundu male menge pio
2: pole pole ndukamake uga wauka ndeo ingine mpisari unu wana kubire ya leu okay, wakira adhima ni ipa ya kwa ni mbezi yoga waka konda adhima koko MK
1: kabisa
2: leo niyo ndolea na amaka
1: mhm
2: mwondozi yogo mwira kanyange makupo ha
1: yes
2: na kuira mwana geozio ndai vega
1: mhm
2: noge tazuri ya wimwara wa wakaze na kaze ozio abau mbukole na kimpiso bunuwa mamwaleri ya mamwere vandufa ute vega
1: yes
2: mwale usiyo pawale leu
1: yes
2: na kuwira tondo leu wete wa wampere kumwere wakono wakoro ane mwere ne wenge na wenge MK
1: ii
2: na kuwira pawu nyena tuwa kire wakoto na agito mga kukoto wana leu mwana kyo siyo ni wana wazena ni mwale usiyo
1: mhm
2: leu ni wananda sokele teo kwa kafuru na ati yange maali ya tondo mpira kwa nejo kagira leu ndingi sokele no rakini
1: okay
2: usio mwale tu akwifo kwa nae wanandai na kapasente njikega nate akwifo kwa kwa uleu
1: asanti
2: leu ananenge neo kwa zengyo kavinda kega
1: thank you adiamumu asanti sana halu MR FM
4: MK lada
1: fiti ni aje
4: ambia jama ya hiyo imeenda mwambia ki imeenda
1: mbono nona kai imeenda mtu wezi jitetea
4: kateu kiuri ya kwa rebrea MK
1: ii
4: mondo osa wana njati ya mwati ya mondo karibu ati umbele ati kumrembo vila make up dena vata nala tisema ni nava venyu kona re tuwale redi ya ndio niyo kani churali ya kane mungu na churali ya kendra tosa manye
1: yes
4: kuzo ni nake watara ambiga na kana nendi ma po yeri nime eva kibigita kwa shima tondu vayi uwele kati ni mondo tosa manye ati ugea uka hao
1: ugelungu mwe karakasi ingo nondo wakwete ya kumukoro wa mwete ya
4: ai vai essa vai a na agora mundo vai ter que fazer aquilo que tu self business ara bundo em que MK a não quer a gente vai nem se ara ele é de tu ara mais coisa que não é marat que Facebook
1: e
4: caro MK nem namore tu é o apa daí não a não dizer que a nem moveu a o que a gente já tem mundo Facebook aqui é mais semana está o
1: e
4: na mais semana
1: é
4: mais semana MK manda moço ou mais da moço ou mulher ganha mulher mais semana room ni maasema nidiye
1: ii
4: mkai magese managia
1: mhm
4: akonye mwondo moro mene imuru magoro na nikuwe kireta magoro magoro wa mma kogora lakini kene imuru magoro nize mwore tuji valiare za ino MK umuanga indira avotako lito nungegia ragire kubasore akare monae huwa kwa anona arona mundu we nangani ako na mundu we mwega biyo biyo na akamwira ni rumu frani oka to semanya ku akigera akora mundu na imuru maguru ba yari yari tu mere ndo sa Facebook matikana na
1: sidi na yoko ba eh
4: kanda tere te afore ambia to ke konso no le gona ne na depression
1: ndindu depression ya umako